0: jedan mali podsjetnik na telefonske brojeve s kojima raspolažemo, dakle uz onaj 314-315 na kojim se možete javiti, dragi slušatelji i slušateljice, kad budemo imali gosta, i, ali inače možete vi isto nazvati, pa sad ako se javimo.
1: Da.
0: To je onaj 314-315, onda imamo taj WhatsApp,
1: 091-634-7959
0: tako je, i govorni automat na 0800-0043. To vam sve govorimo zbog teme koja nam je aktualna, to nam je čistoća, to su ovi lokotići, ključići, spremnici, kako ćemo otključavati, zaključavati.
1: Jeste li ima zadovoljni tu,
0: da, da, da, to ćemo vidjeti, ovaj, što kaže.
1: Jesu lokotići još na vašim spremnicima?
0: I su završili negdje u moru, ne daj Bože. Da. Ako već bacate, nemojte u moru.
1: Da.
0: Dobro, sada, da.
1: A su zanice.
0: A to je sad malo šala, crni humor. Ništa, o tome ćemo mi sve direktora pitati, ali vi slobodno nazovite tako što vas muči, što se tiče tih i sve oko čistoće. Zovite što više vaših poziva, to znači da je emisija i naš program učinkovitiji.
1: Da.
0: Mama mia, mama mia.

0: Fotomiledijom od 13.15.
1: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
2: I kamen dalmatincima.
3: I zimske gume dalmatincima.
1: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
0: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
1: Slušaj Zadar.
3: Idemo mi s malim oglasima. Dobar dan, 314-315 naš broj. Halo.
4: Dobro jutro.
3: Dobro jutro, recite.
4: Prodajem Ford Fiestu 12. godište. Uh-huh. Otlična stakla zamagljena. To je za mlade.
3: Dobro.
4: Evo, izvolite na 098 14 459.
3: Čekaj, tajmo iz početka. 098
4: 459
3: 288 288. Može, hvala i sretno.
4: Svako dobro živi.
3: Također, pozdrav. Evo, gospodin prodaje Ford Fiestu, sve informacije na 098 459 288. Halo, halo.
5: Halo.
3: Dobar dan.
5: Dobar dan.
3: Da čujemo.
5: Prodaje se čamac od stakloplastike izrađen u korčulanskom brodogradilištu Greben. Pogodan za prevoženje, u stvari registriranje za 12 putnika.
3: Dobro.
5: Pa se može prevoziti putnici po Zadarskom arhipelagu.
3: Uh-huh.
5: A ima dugačku provu zatvorenu totalno sa ključem, pa se unutra može pohraniti neki predmeti koji nisu potrebni, a može se i uvući i tri čovjeka, mogu se komodno opružiti unutra.
3: Dobro.
5: A motor je vanbrodski Suzuki.
3: Odlično.
5: Sve informacije na mobitel 097 709 4445.
3: Može, hvala. Hvala vama, ugodan dan. Evo, prodaje se brod od stakloplastike napravljen u Korčuli, točnije u firmi Greben, za 12 putnika. Sve dodatne informacije na 097 709 4445.
6: Idemo dalje na 314-315. Netko je nazvao, dobro vam jutro.
7: Dobro jutro.
6: Izvolite.
7: Prodajem Volkswagen Passat Caravan 2.0 TDI 2008. godina. I prodajem još je Seat Ibiza 1.4 TDI 2010. godina.
6: Dobro.
7: Na broj 098 840 196.
6: Odlično, hvala vam puno.
7: Hvala,
6: puno
7: lipa
6: sreće.
7: Tako, dobro,
6: hvala. Vama također srdačan pozdrav. Evo, imamo dva vozila, Volkswagenov Passat Caravan iz 2008. i Seat Ibiza iz 2010. na 098 840 196. Dobro, čekamo pozive, jel tako, Željko?
3: Da, 314-315. Imamo koga?
7: Dobar dan.
3: Dobar dan.
7: Poruče malo, ali dobro.
3: Dobro, dobro.
7: Doći će, proći će.
3: Da, da.
7: Prodajem tri terena maslinika na lijepom položaju, i prodajem maslinovo ulje na broj mobitela 091 52 164 17.
3: Može, hvala vam.
7: Hvala lijepa i vama.
3: Pozdrav. Dva terena, tri terena maslinika se prodaju, jasno, i maslinovo ulje, a sve to na 091 52 164 17.
6: Dobro vam jutro.
8: Dobro jutro i vama.
6: Pozdrav, pozdrav, što ćemo?
8: Pozdrav i svako dobro.
6: Hvala vam.
8: Prodajem kosilicu talijansku dvostrižnu, zahvata 1,75 sa kardanom, fenomenalno očuvana.
6: Dobro.
8: I prodajem Golfa sedmicu iz 2015. godine, 150.000 km, prišla TDI. Registriran do kraja godine ove.
6: Aha, dobro.
8: cijena povoljna.
6: Dobro.
8: I prodajem Tiguana novu liniju, registriran je do polovice 7. mjeseca ove godine, TDI 2.0.
6: Dobro.
8: Sve na broj mobitela 099 846 2429. Svako dobro vam želim.
6: Vama također srdačan pozdrav. Dakle, ovaj zadnji oglas kaže da se prodaje jedna kosilica, jedan Golf sedmica iz 2015. registriran je do prosinca, i Tiguan registriran do evo sredine srpnja, sve to na 099 846 2429. Ove oglase možete malo kasnije naći na našoj internetskoj stranici i poslušati, preslušati, zapisati broj. Dobro.
3: Mi smo i dalje tu. Halo, dobar dan.
9: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
9: Molim vas, zvala sam prije, pa ne znam gdje je glavna zgrada o čistoće. Vi ste sa vam, gore sa direktorom sam pričala, ali ne znam gdje je glavna zgrada.
6: To je ulica Stjepana Radića, tamo gdje vam je gore, gdje su vam 5 nebodera. Imate ono, možete pitati ljude kad dođete gore.
9: A jel,
3: da. Da, jel to? Na rotoru.
6: Da.
9: Jel to odmah gdje i ove gdje se kante uzmaju i to gdje se uplaćiva?
3: Da, da,
6: da, da, da, tako, tako je. Gdje plaćate, možete platiti u gradu imate, ali a ta zgrada središnja je gore i tamo plaćate račune, da.
9: Da. U toj zgradi.
6: Tako je, tako je, tako.
9: Aha, aha. Dobro, hvala.
6: Dobro, nemojte zaboraviti, 8 sati.
9: Dobro, hvala.
6: Ajde.
3: Eto ga, pozdrav. Da, bit će zanimljivo sutra kod direktora čistoća.
6: Da,
3: samo svi sutra u 8.
6: Zato što znaju da je
3: a, to
6: Johnny u uredu točno u 8. Da. Joj, danas ne znam li zakasnije na ovaj sastanak, malo smo ga zadržali.
3: Ne mi, ti.
6: Dobro, ja.
3: Zašto uvijek u množini? Dobro jutro.
10: Dobro jutro.
3: Da čujemo.
10: Prodajem bagatovu mašinu na struju, ima dole stopalo. I prodajem poljoprivredno zemljište u Murvici. 091 162 4635.
3: Može.
10: Adio.
3: Hvala, živjeli.
6: Pozdrav.
3: Bagatova mašina na struju se prodaje, također i poljoprivredno zemljište koje se nalazi u Murvici na 091 162 4635.
6: Da, ja govorim u množini, kad je dobro i kad je loše. Ja isto, da, pa da,
11: pa da.
6: Pa da, tako pa da. Zapravo su nas tako učili prije. To je kad smo još kape došli, smo bili mladi, lijepi.
3: Sa je sve puta dva.
6: Tako je. Dobro jutro. Dobro jutro, da moramo
12: dobro jutro, dobro
6: jutro. Izvolite.
12: Prodaje se auto Fiat Seicento. Prešao 36.000 km. Garažiran, registriran, kasko osiguran. Cijena 2000 eura.
6: Super.
12: Mobitel 099 851 49 73.
6: Može, hvala vam puno.
12: Hvala
6: srdačan
12: vama
6: puno. Pozdrav. Adio. Dakle, auto Fiat Seicento za 2000 eura, naglasak je da je garažira, to je vrlo bitno, na 099 851 49 73. Takvo auto recimo nije izloženo jakim sunčevim zrakama koje su i danas prisutne. Dobro.
3: Halo, halo, 314, 315 i dalje smo tu u malim oglasima.
6: Nešto sam gledala da je danas svjetski dan crvenokosih.
3: Je li?
6: Da.
3: Sretan ti tvoj dan.
6: A, ja sam lažna crvenokosa, pa budimo iskreni.
3: Pa njima onda duplo dan.
6: A onda ovim crvenokosima, meni su super žene koje su crvene. Možeš mi to tu. Ti se ne izjašnjavaš, dobro. Dobro. Evo mi, Željko, ponoviti ove oglase da ne gubimo vrijeme dok ne nazovu. Dakle, Volkswagen Passat Caravan iz 2008. te Seat Ibiza iz 2010. su na 098 840 196.
3: A ja imam Ford Fiesta na 098 459 288.
6: Ja imam kosilicu Golf 7 iz 2015. i Tiguanu na 099-846-2429.
3: Ja imam i brod koji je od stakloplastike iz Grebena tvrtke koja se nalazi na Korčuli za 12 putnika. Sve informacije na 097-709-4445.
6: Ja i dalje imam veliki vozni park, pa tako imam i Fiat 600 2000 eura garažiran, 099-851-4973.
3: A meni više paše zelenilo, tri terena maslinika te maslinovo ulje, još da ima nešto za prigrsti na 091-521-6417.
6: Ti si vrijedan uz ta dva terena, tri, koliko ih ima, i masline, da. Ti ćeš uz te masline imati malo i pancete imat ćeš.
3: To ja
6: pozvat
3: zovem.
6: Ćeš nas.
3: Da.
6: Ti ćeš nas pozvati da dođemo na marendu maslinik.
3: A tebe pozivam da kupiš ovu bagatovu mašinu na struju. Ili možda poljoprivredno zemljište koje se nalazi u Murvici na 091-162-4635.
6: Dobro. Razmislit ću.
3: Da. Ti nemaš više odlasa, evo ga.
6: Imam, evo, nemam. Sad ću imati, dobro jutro.
11: Da, dobro jutro.
6: Izvolite.
11: A kupujem Sić vozača za Peugeot 106.
6: Dobro.
11: 091-594-7678. Hvala i živli mi.
6: 091-594-7678, Sić za vozača Peugeot. Koji ono bio Peugeot? Dobro, sad.
3: Mislim 306.
6: Pa ja isto mislim da je 306, ali dobro. Sad smo zbunili sve.
3: Za Peugeot.
6: Dobro, za Peugeot Sic, pa ko ima Sic, neki čupa svoj, pa njemu proda. A pa Bože, radi altruizam. Želim mu pomoći, pa će altruistično iščupati Sica. On će se snaći. Dobro.

0: Suncem Ovasjan, Radio Zadar.
1: Evo, čuli smo jednu turističku temu, imat ćemo još nekih tema, recimo pogotovo za vas otočane, evo, bilo je i sa otoka jutro ste pitanja za direktora Zadarske čistoće, jedno smo propustili, bilo je na mom privatnom WhatsAppu, ali dobro, to je baš u svezi otoka, ali nadam se što biti sve u redu što se tiče i te problematike. Vratit ćemo se, dakle, sa našim sugovornicima i zanimljivim temama.

nisko, moral također vlak, priko Hendrixov prođe. Stoje na kantunu, dopamin trebam, glava balunu, kane Nobela. Roze, cvike, nove slike, evo me s novom dijagnozom. Od sada vidim samo rozu i neće se desit ništa grozno. Lako je reć, lako je čut, nije me teško nagovorit na put. Sve je Dilajla, nema dilema, novac nije problem, novaca nema. Lakše je ustat, pjesti, slušat, prednost puštat, kuvat ručak. Sve to lito napuštam grad, bar jedna kratko, život je ponovno.

moglo je i svršit gore. Svako naše malo smišno mjesto kada je ocakla. Sve se vidi, sve se čuje, svi se znaju, sakrit se ne može. Svaki svaku, svaka svakog skroz i naskroz gleda. Aj, klikili je lipi

Ugovor o brodu koji izvodimo Zoki, Jadran i ja biće predstavljena na ovogodišnjem CMC festivalu u Vodicama. Tek za pismo je napisao Sani Delić, inače more plovac i bavi se servisom jedara. Kako je reka, vidio je brod onako napušten iza kuće u zemlji nedovršen, vjerojatno se kalafatu nešto dogodilo pa ga nije uspio završiti i tako leži godinama, bida mora nije vidija niti će vidjeti. Po svemu sudeći jer je već istrulija. Tekst koji je napisao nam se jako svidio, Zoki je napravio glazbu, mi smo malo pomagali oko toga, zajedno smo radili na aranžmanu, snimili smo u studiju Croatia Records. U snimanju pjesme bili su uključeni kvartet gudački iz Zagreba, pa prateći vokali, isto iz Zagreba i klavijaturista iz Zagreba, tako da smo napravili onako bogat aranžman sa odličnim muzičarima i mi smo svi jako zadovoljni, mislim da će se i vama svidjeti kako to sve zajedno zvuči. I eto, to bi bilo ukratko sve, ja vam želim svako dobro i veliki pozdrav svim slušateljima Radio Zadar.

0: mom gradu,
1: u mom mistu,
0: u mom kvartu,
1: u mojoj ulici,
0: na mojoj adresi,
1: u mojoj kući,
2: u mom stanu.
3: Sluša se Radio Zadar.
4: Uz vas, Radio Zadar.